0: cu gol de casă mor, stoc de frișca rinchiapoară.
1: Mario Trevi, tutta per me.